nisam skuj detaj, nuaj da kum bajdl so. Gen ma janë anet am lajm im flow. Di uajt në shotën buj nur shok, nuaj da bajdl so. Gen ma janë anet am lajm im flow. Di muajt në nisam skuj detaj, nuaj da kum bajdl so. Gen ma janë anet am lajm im flow. Di uajt në shotën buj nur shok, nuaj da bajdl so.